Razumom koeficijentima za doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić ugostuje ministra u vladi Republike Srbije zaduženog za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost Usame Zukorlića. Bila je to prilika za razgovor o uspostavljanju saradnje između Sandžaka i Tuzlanskog kantona.

0: revolucionarne garde saopštio je rano jutros da je pokrenuo masovne raketne napade na ključne američke vojne baze širom Bliskog istoka, što predstavlja dramatičnu eskalaciju sukoba.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni pretežno oblačno, u poslijepodnevnim satima može doći do lokalnih pljuskova sa grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 26 do 31 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.

Mještani Čeličeva danas će imati adekvatnije zdravstvene usluge. Dom zdravlja u ovoj opštini zvanično pušta u rad novi RTG aparat. Ovo je značajan iskorak u napređenju dijagnostičkih kapaciteta ove zdravstvene

ustanove RTG aparat u domu zdravlja Čelić nije mijenjan od 1998. godine. Nabavku novog realizovan je uz financijsku podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i opštine Čelić.

0: Studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Tuzlanski pilsner.
3: Oliver i njegovi drugari, pas Fabian, lisica Lulu, zec Bojan, koza Rozalija, mačka Mirjana.

0: Dobar dan, moje ime je Devleta Brkić i gledate Dnevnik 1 iz čijih sadržaja u najavi izdvajamo.
1: Zastupnici Skupštine Tuzlanskog kantona razmatrali položaj djece i osoba sa invaliditetom. Usvojeni zaključci za njegovo unapređenje.
2: Radi se o tome da su dvije kolegice otišle u drugu zdravstvenu ustanovu. To je prevaziđeno na taj način da sam angažovao kolegicu koja je penzionisana.
1: Mješovita srednja mašinska škola Tuzla dobila novu opremu za praktičnu nastavu.
3: Realizacijom ovog projekta uveliko smo olakšali našim učenicima obavljanje praktične nastave za zanimanje

Nastavljamo dalje kroz popodni radio odmor. Studenti Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, Almir Hajdarhođić, Dženana Beširović, Amar Hasanović i Amina Hadži Mehmedović dio su pobjedničkog tima Taste of Unity, koji je osvojio studijsko putovanje u Briselu u okviru programa Generation Change. U pobjedničkom timu učestvovali su zajedno sa studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, a njihov video proglašen je najboljim nakon nekoliko sedmica kreativnog rada, glasanja publike i odluke stručnog žirija. Kroz originalan pristup, kreativnu realizaciju, Team Taste of Unity poslao je poruku o zajedništvu, saradnji i povezivanju mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Program Generation Change koji realizuje Europska unija u našoj zemlji tokom protekle godine okupio je više od 500 studenata sa 8 javnih univerziteta širom zemlje. Inače, pobjednički tim nagrađen je studijskim putovanjem u Brisel, gdje će studenti imati priliku predstaviti svoj rad i steći nova znanja o funkcionisanju Europske unije. Univerzitet u Tuzli čestitao je studentima Fakulteta elektrotehnike, kao i svim učesnicima programa Generation Change, na uspjehu kreativnosti i promociji vrijednosti, saradnje, zajedništva i evropske perspektive Bosne i Hercegovine.

0: je ukida na Primo Brčkom, od Nijazna se odveo u restoran centralnog komiteta na ručak i tamo smo, da kažem, proslavili to spašavanje u stvari ekonomskog fakulteta u Brčku.
1: Nekako, kao da preskačem nekoliko godina vaših života, ali namjerno, zato što dolazimo već na polovini ovog intervjua do tih ratnih godina. Nikako ne mogu drugačije da formulišem pitanje, moram ga ovako, iako mi se ne sviđa terminologija koju ću upotrijebiti, ratne godine. 4. april 1992. vi ste odmah pohrlili u MUP da budete pri ruci, da učinite ono što je do vas. Međutim, svako je dao najbolje od sebe u onom svom domenu, a to je kad ste vi u pitanju ta vaša ljekarska profesija. Koliko su ljekari dali društvu, državi u tom ratnom periodu? Svi ste uglavnom završili u nekim ratnim bolnicama. Kuda je vas taj ratni put odveo?
0: Ja sam od 90. godine do 2000. godine, dakle 10 godina bio vijećnik u opštinskom vijeću u Tuzli i 4. aprila na toj sjednici, kad smo donijeli odluku da se mobiliše sastav ratne policije u gradu, znači to je legalni organ, legalne vlasti, legitimne donio tu odluku, ja sam kao čovjek koji živi na Slatini rekao, tu su bili Selim, rahmetli Faruk Prcić, Meša Bajrić, bilo je tu Jasmin Imamović i tako. Rekao, znate, ja odo odmah sad na Slatinu, u mjesnu zajednicu i tamo se uključiti, jer je najvažnija stvar, i o tome smo svi jako vodili računa, da ne dozvolimo da nam u policiju uđe bilo ko nije čovjek od povjerenja i u komšiluku i u svojoj sredini i da mu ne damo oružje. Tako da smo jako vodili računa tada da u sastav policije uđu naše komšije svih vjera i nacija, i toga smo se držali i do dan danas je Tuzla po tome prepoznačila. Znači svi smo zajedno gradili. I ja sam od tada, od 4. aprila, negdje do konca maja odlazio na dežurstva na Gradinu, a u redovno ovo vrijeme mimo dežurstva nisam bio gore i to je bilo dogovoreno sa profesorom Radevićem, bio sam u policiji i tamo sam obavljao dužnost zamjenika komandira stanice ratne policije. I onda sam otišao iz policije u armiju, konkretno u opštinski štab odbrane Kalesija, jer je tada bila procjena da s te strane nam dolazi veliki broj ranjenika koji ne isu imali adekvatno pruženu prvu, a da i ne spominjem opštu medicinsku pomoć. Jer se do Tuzla išlo dugo, preko Dubrava, Krojčice, na tunel se nije moglo, Čakloviće i tako. I onda smo otišli u Kalesiju, sa mnom su tad krenuli studenti, a danas isto tako profesor univerziteta Mirsad Hođić, profesor neurohirurgije, Nedžad Kadrić na kardiohirurgiji, profesor Zijor Ifadbegović, profesor na hirurgiji, Mugdin Bajrić, koji je bio tamo dočekao nas, također student, on je profesor kardiologije. Zatim je Salibašić, student, danas je profesor porodične medicine. Aida Begović, danas je isto tako profesor porodične medicine. Sead Izdarević, isto radiolog. Senad Kasumović, danas ortoped u Berlinu. Znači, to je jedna ekipa, neka mi oproste ako sam nekog u ovom momentu zaboravio, koja je kao studenti otišla u Kalesiju. Tu će je bio 2. oktobar, dan kad je formirana bolnica u Kalesiji, koju smo zajedno kasnije sa profesorom Izdarevićem formirali. Dakle, taj put je onda išao do 1. februara 1993. kad sam otišao na dužnost načelnika saniteta opštinskog štaba odbrane Čelić i komadanta ratne bolnice, zatim načelnika saniteta 208. brigade i poslije toga zamjenika komadanta sanitetskog bataljona 2. korpusa.
1: Da trebate